mi wo dampa ana da mi nimse waye nsira ba bia wo bia ba onyamia dom ne humo bro ne ba mo ne hosu ba enka wo